zožíra ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný